0: bia me tai ka kire wo se obi akwa ware oba enye ne yire obi akwa ware be ma enye ne kunu
1: obi ware obi enye ne yire
0: yes
1: so ma me enye ne yire akwa ware no
0: enye ne kunu akwa se bia kire wo
1: esu wa topic pa na wo kana
0: za no obi akwa ware oba enye ne yire
1: obi ware oba enye ne
0: because one obi di odo echi obi di ahu ofa chi obi di like de wi a wo ba ne to soso echi no de kwa ware no but wo mo hum pa ye e ma nyame an kire ne se adie na odie ayobotae e de kwa ware na emwa no hwese wudi ehu ofachi e de kwa ware ana wudi obi se wahia obi ah madam media we nice we before so be hu ni pesu ban ya wie no obi ka cho se wodi obi hu dance ya de akyerew adu ni nipa na nante na be hu nipa ne so ban me ka no kura akyerew e ti adamfo kura me madamfo ya kasa wu ye good bebra nye ni nyina na ya mejidi o because ajisa me no nante yi ansa me hu se wu ye good suban ye disie enye suban nyina na yetumi na di kyerew eti ope bibie hu no opese wona uda keke ebia u bibia uwo nti ebia u sika uwo nti no wadi wachi na wode ka wahye no wode botai bi esine so nani so sa wode ka wane hye ni wiya onware wo na waware wo so woni msa japade a uwo no ona obetimi a chem mbacha meka no wati ase
1: ninyina na ye japade
0: oh obi wo hono mu a eye u sika nti no di a chire wode japade nti no di a chire
1: wo hono na bre ye o right from the beginning
0: ya wo no ne wo bre ye no no oh. Bre ye bie ni wo beja wako
1: but ube ensem no eye it miss si babia
0: he so obi do eh de ube ye bia ye ne fe so obi do fri na kumem na onyin nyina so obi ejina so se ebia unu funti na mde do wa ho ofenti na mde do enye osika nti na mde do wa he sa wo ba no obema tumi bu no aware ase se den not ya wale ne ho
1: onko
0: onko odo no
1: timilele
0: enye timilele no oye eye wodokan
1: timilele ano ye
0: debi eye wodokan no dete be man ho mbacha meka no ati ase enye timilele ene ye real love eti de nipa beka bia nye na sem because ni ku no do no ye wobi se wo hono ma wopa prenati kwasesi a obi abete obekwa ejaw wode no be ye nyina so because no pese wo ye bibi no ja hoko eto de no be ye nyina so ja ho akwasesi a obi se wo hono mu a aware no mu kware no oni oba na na o oba ma na na eno ma ne kwa hye kawa no ne ne kwa ware wie no hu se da bi e se kwa honi mu no kwa honi mu no hu se da bi sa da me pe na nya bi no makofa
1: so wa me na e mande se yesu upi unya bi e chapter ma me
0: enye ni wa pe no makofa
1: ma me fa le no mu kakra wa bi sa chapter ya ma me fa le no mu kakra because o se ye ne wo mo be here ya nipa no wa ntwi no da one na anya yi da enti omo ware wi na ehu exercise se one ne kwa ne nye de ope
0: obi kro ne ne be ware ne kra one na ntena fie 101
1: the bible no ka bible no ka se obetimi na da ansa na ma ware ana se
0: bible ne se ware oba na ansa no wa ene ho ade ene o san so se se woni aketesi ya da na se ohwe na won wale no a obe ye ne ho ade pepepe te se de wo ye oba ho ade eja ne kwan fefefe but ene nipa dodo ose na akofo oba ne na da na wo se won wale no na wakase wo ko ja ne kwan te se de waware na wo ja ne kwan da
1: enti ye ye hye o ma ye no mo dansa ne aware won
0: me de me de bible na ka se ene oba ne na ba se de wiase aye yi de me pa cho one ne nansa
1: so for my wase mu ebe ko viral
0: oh one ne na OPD
1: woni ne nansa no aware
0: enye se woni ne na woni ne nante woni ne ntena fie hwe niamma bi enye wo kwa aba wo so kwa aba de bia wo mun ntena fie kakra
1: ye di bible no mhyehye ye de so anase ye di yankasa ye yetri
0: mi media ye mi masam na meka enye bible na sam na meka wo ye bible na ka de waka but enipa bebre di bible ne ye chi
1: bible su ni ho anka sori su ni ho
0: bible su ni ho anka sori ni ho ne meka no atia se ba bible na ka ba ne atia meka sa ne se ene nipa bebre da dan krofo obi wa ne be ma anya juma na okwa wale ababa wa de na betena ne ho sa oba na obetena ho no wana wanka no kranche na obe ma anya juma no beje wa ko obi okwa won di ni hu ni
1: se emfa ne se me babe wa ro ha me no nansa
0: ye nkasem foforo Erade nyankopo. Yanka sam foforo. Eti no sa wopɛ wo ba na woni ne ntina, woni ne nanse.
1: Woni ne nansa.
0: No, yes, I was so hunu sɛ wopɛ ansa.
1: So ma me woni mu. Wa sɔre me ya sɔre me mba wae. Woni.
0: Erade nyankopo. O pidi sɛ nkomo, ya ne sɛ.
1: Erade mo sɛ ne nyɛ yɛ kɛ na.